0: Lesedi FM bophelo botle ba ka.
1: Lesedi FM ke molelo. O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re geme le Lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.